Փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպես մի շախմատ է, բարձ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Թվում է թե եղ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կե։

մերայքանայք, մերայքանայք մեզ հետ են միշտ։ Աշխարում շուխուր ընկել, թե ռուս աղջիկներ լավ են գործում, մի մասն էլ ասում է, թե ֆրանսուհիները լավ են մյուս գործում։

אריני וחבי ודרבנקי תוק זנון תהיק נייב גם כי יבחחת נגי תוק צנת שייק תידלו צבלו יבמגנלו בוץ תוק הנדיסדס שייק שייק קרנר אלל שונאי קייטי רבונקו מר בייקרי בת מותיונה תרסן נר צ'חחצן այդ բատմությունը տադերակիրմը չկրեց, այլ կրեցիք։ Կրեցիք ձեր ձնունդով ու ապամախով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհաբերության։ Ձեր երդումը արմադացավ ձեզ սրդին մեջ ու հասակ զուհաբերության պակինը։ Իչեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի, Կալենք հացտատ կետնի վրա և վստահությամ, ու ձեր շունչով զինվինք, ոչ ընչացնենք ամեն բան, որ գարտարացն է մեր հանգիստը, մեր ընթացքը, դառնանք գայծակ, մահացու տանակ, դառնանք բադուհաս աշխարհին, դառնանք փուշը իր աչքին, անուն սուրբ պայքարի ընկերներ, անուն ձեր հարգելի հիշատակին։

0: Парилуй Сирилю Гонтирнеш, Цезия Дайсор, Шевера Бадвили, Жуэль Микаэльян, Исили Мулинуи, Хай, Хавидаранаган, Егерециен. Бидес Касинг Мерш Баштамун, Кугарталов, Дасна Ирорт, Салмосен. Овдеш. Минчев Ерп, Полоровин, Зис Биди Морнас. Минчев Ерп, Ку Ересет, Инзме Биди Дзадзгес. Минчев Ерп, Меткис Меч, Хокер Биди Уненам. Аминош, Сърдис меч, дъртмутюн уненалов. Минчев ерп тъшнамис, им враз биди парсрана. Найе овд им дерас твазъс, убадас хан дуринзи. Русаворе им ачкеръс, ворбеси махван куна чъкананам. Чъла вор тъшнамис асете, ахтециянош. Гамте инзитем гецогнежа хънтан, им сасанелу аденъс. Ես կու ողորմությանդ հուսացի, իմ սիրդս կու պրգությունովդ բիդի ծնձա, բիդի երկեմ դերոչը, բասնձի ինձի պարերարություն հրավ, աղոտենք։ Պարկուդանքով դեր կու խոսքի տամաշ և պարկուդանք որ ամեն պանի մեջ գրնանքը հույս ունենալ, գրնանք հավատք ունենալ, որովհետև տուն ես մեր Աստվածը և գիտենք ով դեր, որ տուն արդար Աստված մնես, անորամար ով դեր, քեզի գտիմենք և գաղոտենք արդարության համար, գաղոտենք ով դեր, որպեսի արդարություն ունես, գաղոտենք ով դեր, որ շուտով կաս և այս աշխարհը տադես, դեր մենք քեզի գվստայինք, միայն քեզ գսպասենք, Օրհնե ով դեր այս Баштамунка, օրհնե քու խոսքդ, օրհնե մեր այս ժողովուրդը և շնորհի մեզի ով դեր բետ եղած հավատքը, որպեսի մինչև որ տուն գաս, մենք հավատքով ապրինք, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Շարունակենք մեր Баштамунка գարտալով Աստուծո խոսքեն, Մարգարեություն անպագումա, առաջին գլուխ, 13-րդ համարը բիլի գարտանք։ Թուն, որուն աչքերը չարություն դեսնել են մակուր են, ու անիրավության նայելու գարող չես, դենկավորներուն ինչու գնայիս, երբ անպարիշտը իր մե արտարը գգլլե ինչու գլրես։ Անցյալ շաբաթ բոլոր աշխարհի հայերը իշադակեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Հիշեցինք ինչպես 1915-ին բադրազմի ադենը Օսմանյան գարավարությունը սկսավ մերցնել, սկսավ Թուրքիայեն վրընդել հայերը, թուրս տնել ու չարտեցին 1.5 միլիոն ու մնացածները Ադաբադին մեջ հրեցին, որպեսի մեռնին, ու աշխարը այն ժամանակ լուր գեցավ։ Աստվածալ գարձես, թե լուր գեցավ այն ժամանակ։ Սակայն Աստուծո շնորհքով շատերը հաջողեցան բրգվիլ ու ամբողջ աշխարը դարազվեցան, և այսօր ամբողջ աշխարի մեջ հայ քաղուտներ ունինք, որոնք չեն մորնար ու արտարություն կբանչեն։ Ինչ մտածելու ենք այս մասին, ինչ է Աստուծո պատասխանը մեր հարցումներուն, թե ինչու համար Աստված լրեց այն ժամանակ, թե ինչու համար Աստված թեր գլրե այսօր, իրավունք արտարություն չնեմեզի։ Ու մենք ալ այսօր Մարգարեի նման գրնանք նույն հարցում ուղել Աստուծո։ Մենք ալ գրնանք ասել ինչու համար բոլոր անիրավությունները, ինչու համար բոլոր նեղությունները այս կյանքին, ինչու համար գարտանք շարունակությունը, թե Մարգարեն ինչ գսե մեզի և ինչ տեսակ պատասխան գուտա մեզի, ինչ տեսակ պատասխան գստանա ինքը Աստուծո կողմեն։ Կգարտանք գիրքը անպագումա 3-րդ գլուխը, բիդի գարտանք։ Մարգարեն գսե Իմ բահբանությանս դեղը բիդի գնամ, ու բարեսպի վրա բիդի գայնիմ, բիդի սպասեմ, որ դեսնեմ, թե ինձի հետ ինչ բիդի խոսի, և թե իմ գրած հանդիմանությանս համար ինչ պատասխան բիդի դամ. Դերը ինձի պատասխան դվավ ու ասավ, դեսիլ կքրե ու դախտակներու վրա հայտնի նշանագե, որպեսի զանիգա գարտացողը համարցակ գարտա, կանզի դեսիլքը որոշված ժամանագիմ համար է, բայց թեպի վախճանը գարդորա և սուտ բիդի չելլե, եթե ուշանա անորը սպասե, կանզի անշուշտ բիդի կա, ետ բիդի չմնա։ Ահա, հբարդ մարդուն հոգին իր ներսիտին ուղիղ չէ, բայց արտարը իր հավատքովը բիդի աբրի։ Աստված ինչ գսե մեզի այսօր, Աստված ինչ գսե այս խոսքին միջոցով, Աստված ինչ պատասխան տվավ Մարգարեին և ինչ պատասխան կուտա մեզի այսօր։ Նախ գսե հբարդ մարդուն հոգին իր ներսիտին ուղիղ չէ, ասիկա ինչ կնշանագե։ Ասիկա կնշանագե, որ Աստված ցևով մը գսե մեզի, թե այս աշխարը արտար չէ ու արտար բիդի չլա։ Այս աշխարը մեղքով լցված է, ըսկիսպեն, ատամեն և եվայեն ըսկսելով, մեղքը չարը աշխարի մեջ մտավ, մարդուն սրդին մեջ մտավ ու ամբողջ աշխարը թունավորեց։ Այսօր համար այս կան անիրավություններ կան այս աշխարի մեջ և եղան տարերուն ընտասքին ու տեր բիդի ըլլան, որովհետև այդպես է այս աշխարը։ Չմտածենք և չգիրազենք, որ օրմը այս աշխարը թրախտ բիդի ըլլա, ոչ, Աստվածաշունչը հստակ գսե մեզի այս ճշմարտությունը։ Հիսուս ինքն էլ ասավ մեզի, թե այս աշխարը բիդի գործանի, և նոր երգինք մը, և նոր երգիր մը բիդի կա։ Սակայն միայն այս չէ պատասխանը, մարգարեն խոստում մնալ գստանա, խոստում մը բրկության, և այս խոստումը հետևյալն է, արտարը հավատքով բիդի աբրի։ Այս բոլորին մեջ հույս մգա, փրկություն մգա հավատքով։ Մարգարեն գոխոսի անշուշտ այստեղ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հիսուս Քրիստոս այս աշխար եկավ մեղքի և մահվան հաղթելու, և հաղթեց խաչին վրա մեռնելով և հարություն առնելով։ Անիգա գարտարացնե, ով որ իրեն գհավադա, գպրգե, ատարացնելով վստահություն գուտա հավիտենական կյանքի, թե օրմը նոր երգինք մը և նոր երգիր մը բիդի ըլլա, և բոլոր հավատացյալները անդեղ հավիտյան բիդի աբրին։ Ահա թե մարգարեն ինչ պատասխան գստանա Աստուծմե այն ժամանակ, և Աստված գսե իրեն, որ եթե ուշանա այս խոստումը, գսե սպասի, որ անպայման բիդի ըլլա, և իրապես անպայման եղավ այս խոստումը Հիսուս Քրիստոսով։ Աստված գարտարացնե, ով որ գաբաշխարե, ով որ ներողություն գխնդրե իր մեղքերուն համար, և ով որ գհավադա, որ խաչին վրա Հիսուս Քրիստոս մերավ մեր մեղքերու կավության համար, ու այն ժամանակ եթե մենք հավադանք Աստուծո համար, գատարանանք, և Աստված մեզ գսեբե իպր արտար, և այս արտարությունովը մենք այս վստահություն ունինք, որ օրմը հավիդյան բիդի աբրինք նոր երգինքի և նոր երգի մեջ, ուր որ արտարություն բիդի ըլլա, ուր որ մեղք բիդի չլա, ուր որ մահ բիդի չլա, այս է մեր հավատքը և մեր վստահությունը, և այս է պատասխանը, որ Աստված գուտա Մարգարեին և մեզի։ Եվ մեզի գսե, եթե ուշանա այս խոստումը, անորը սպասի, մենք կրնանք ասել այսօր, որ առաջին մասը այս խոստումին գադարվեցավ Հիսուս Քրիստոսով։ Սակայն naiv, երկրորդ մասն ալ գսպասենք այս հոստումին, այսինքն նոր երկինքի եւ նոր երկրի։ Քրիստոս երկրորդ անգամ բիդիկա այս աշխարը եւ այնադեն վերջին տարածքը բիդելա։ Ինք բիդիկա գսյասրաշունչը աշխարը տադելու ճշմարտությունով եւ ուղղությունով։ Ասորամար գնշանայի, որ մենք այսօր ոչ միայն հավատալու ենք, ոչ միայն հավատքով ապրելու ենք, նաև մենք այսօր սպասելու ենք այն օրը, ուր որ արդարություն պիտի ըլա, իրավունք պիտի ըլա, Աստված իրավունք պիտի ընե հայ ժողովուրդին, գասկաց չգա։ Ուստի ինչ ընելու ենք սպասելով այն օրը, ուր որ Հիսուս Քրիստոս պիտի գա աշխարը տադելու, ինչպես ապրելու ենք եւ ինչ ընելու ենք։ Նախ սպասելով աղոթելու ենք եւ աշխատելու ենք արդարության համար, հիշադակելու ենք եւ բահանջելու ենք արդարություն եւ իրավունք մեր ժողովրդին անշուշտ։ Սպասելով անշուշտ աղոթելու ենք եւ աշխատելու ենք արդարության համար, հետո նաև հավատքով ապրելու ենք, Աստուծո վստահելով բոլոր մեր նեղություններուն մեջ, անիրավություններուն թիմած հավատքով ապրելու ենք, Աստուծո վստահելով, Աստուծո արդարության վստահելով։ Սպասելով այն ժամանակ, մենք պետք է որ պատրաստվենք եւ պատրաստ լինենք, ու պատրաստ լինենք այն օրվան համար, որ Հիսուս պիտի գա եւ աշխարհ պիտի տադե։ Եվ ինչպես պետք է որ սպասենք։ Նախ եւ առաջ անշուշտ մենք աբաշխարելու ենք, ամեն մարդ պետք է որ աբաշխարի, ամեն մարդ պետք է որ արտարանա Հիսուս Քրիստոսով, որպեսզի գարինա բերգվիլ այն օրը, երբ որ Հիսուս պիտի գա, երբ որ Հիսուս պիտի տադե աշխարհը, եւ հավատքով ապրելու ենք, Աստուծո վստահելով, Աստուծո սիրուն եւ արդարության վստահելով, եւ վստահություն ունենալով, թե անպայման օրը Հիսուս պիտի գա, եւ անպայման օրը նոր երկինք եւ նոր երկիր պիտի ըլա, ուր որ արդարություն պիտի ըլա, ուր որ ալ մահ պիտի չոլա, ուր որ անիրավություն ալ պիտի չոլա։ Անորամար մենք պետք է որ հույսով ապրինք, հավատքով ապրինք։ Հա թե Աստված ինչ բարասխան գունդա մեզի, հա թե Աստված ինչ գսե մեզի իր խոսքի միջոցով, մարգարեին միջոցով, իրավ այս աշխարը արտար չէ եւ արտար պիտի չլա։ Մենք պետք է որ սպասենք ճշմարիտ եւ գադարյալ արտարություն մը այս աշխարի մեջ, Աստվածաշունչը հստակ գսե մեզի, սակայն նույնադեն Աստվածաշունչը մեզի խոստում մը գուդա, հույս մը գուդա, որ նոր երկինք և նոր երկիր մը բիդելա օրմը, ուր որ արդարություն բիդելա, ու մենք պետք է որ հավատքով ապրինք, որպեսի կարենանք այս նոր երկինքի և նոր երկրի մեջ մտնել և ապրիլ հավիդյան։ Ադորամար է, որ Հիսուս Քրիստոս այս աշխարհի գավ, իր կյանքը զոհեց, որպեսի մեր մեղքերու կավություն գալարե, որպեսի մենք կարենանք մտնել այս նոր երկինքի և նոր երկի մեջ։ Միայն մեկ պայման մգա, որպեսի կարենանք մտնել, պայմանը հետևյալն է, հավատքն է, պայմանը աբաշխարությունն է, և պայմանը միայն հավատք Հիսուս Քրիստոսի գադարած բրկության։ Ասված դա, որ մեր հայ ժողովուրդը հավատքով ապրի, ասված դա, որ մեր ամեն մեկս հավատքով ապրինք մինչև այն օրը, եւ պատրաստ լինենք ու պատրաստվենք այն օրվան համար, որպեսի երբ որ Հիսուս պիտի գա, մենք ամոթով չմնանք։ Աստված օրդնե իր խոսքը եւ օրդնե մեր ամեն մեկս եւ օրդնե մեր հայ ժողովուրդը։ Աղոթենք։ Ով ձեր շնորհալ ենք քո խոսքի համար, քո խոսքը ճնճշմարտությունն է, եւ քո խոսքը գհայտնի մեզ, թե ինչու համար այս կան անիրավություններ կան այս աշխարհի մեջ, Ինչու համար անիրավություն եղավ հայերուն, սակայն կու խոսքը նաև մեզի հույս մգուդա, վստահություն մգուդա, որովհետև խոստում մունինք, և քեզի պարգուդանք, որ այս վստահություն ունինք, թե Հիսուս Քրիստոսով օր մը արդարություն պիտի ըլլա, և Հիսուս Քրիստոսով, եթե մենք աբաշխարենք և եթե հավատանք, օր մը հավիդյան պիտի ապրինք նոր երկինքի և նոր երկրի մեջ, ուր որ արդարություն պիտի ըլլա. Շնորհեով դեր, որ մենք աբաշխարենք, և շնորհեով դեր, որ մենք հավատքով ապրինք ամեն օր, քեզի վստահելով և հավատարիմ գնալով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մեր հաղորդումը վերջացավ, ձեզի ժամացություն կուտանք կարգիրագի նույն ժամուն, Աստված օրհնեցեզ, բարի օր կմաղթեմ բոլորիդ և ցտեսություն։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուռը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Şapt Van Lurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sire lungan tirnar. Երևան գբադրաստվի ընդունելու եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակատնաժողովը, որ դեղի գունենա 4 մայիսին։ Կակատնաժողովի ուշադրության կենտրոնին գլան ժողովրդավարական թիմագայունությունը եւ իբրիդային, այսինքն խառնածին սպառնալիքները։ Անդրադարձ կգադարվի փող կապակցվածության եւ ուժանյութի ոլորտներում մեջ կորձակցության, գետրոնանալով ենթագարուցվածներու փող կախվածության եւ ուժանյութի աղբյուրներու բազմազանեցման վրա, հաշվի առնելով Ուկրաինայի եւ Իրանի պատերազմները, ինչպես նաեւ Հորմուզի նեղուցի շրջապագման աստեցությունը։ Աբա դերի գունենա Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև առաջին կակատնաժողովը, որուն ընթացքին գաստարարվի նոր գործընկերության մեկնարկը, կստեղծվի Եվրոպական միության պաշտպանական նոր առաքելությունը, համաձայնագիրը կստորագրվի նաև ուր գեզրափակվի Եվրոպայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ու բարեփոխումներուն։ Կակատնաժողովի ձիրան ներս հատկապես ուշագրավ է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցելությունը Հայաստան 3-ին 5 մայիս։ Ֆրանսայի նախագահը նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա կմեկնարկի Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի ուղեկցությամբ պիտի այցելե նաև Գյումրի, ուր հարկանքի դուրք պիտի մատուցվի 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշադակին։ Նիկոլ Փաշինյան և Էմանուել Մակրոն ներկա գլան նաև Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Հայաստանի 6 զանգուսակցություններ համադեղ նամակով մտիմաձեն Եվրոմիության ղեկավարության Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին ընդառաջ։ Նամակին մեջ հստակ պահանջներ ներկայացված են ստանոնց Հայաստանի մեջ դիրող ՀԳ ժողովրդավարական զարգացումներուն, ինչպես նաև Ադրբեջանի մեջ բախվող հայրենագիցներու և արցախահայության խնդիրներու մասին։ Նամակի հեղինակներն են Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցությունը, Ժառանգությունը, Հոյիտան, Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Հայաստանի Ազգային Կոնգրեսը, ինչպես նաև Արցախի Ժողովրդավարական Գուսակցությունը։ Եվրոպական խորհրդարանը փանացավ մը որտեգրաձե զորակցություն հայտնելու Հայաստանի ժողովրդաբարության եւ եվրոպական համարգման ուղին։ Փաստաթուղթը նաեւ խստորեն գտադաբարդե Ադրբեջանը հայ ռազմակերիներու աբորինի բախտման համար։ Եվրոպական խորհրդարանը գբանչի հայ ռազմակերիներուն անհաբաղ ազատարձակումը եւ գվերահասարդե արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը ներառյալ անվտանգ վերադարձի իրավունքը։ Եվրոպական խորհրդարանը նաև գոչ կուղե ավելցնելու Եվրոպական միության ֆինանսական և արհեստագիտական աջակցությունը Հայաստանին, հատկապես ուժանյութի, թվային և դնդեսական թիմագայունության ոլորտներում մեջ։ Փանացևը գողջուն է Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության և քաղաքացիական հասարակության միջև գործակցության ընդլայնումը։ Բացի այդ, կպաստաթուղթը գզորակցի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու գարգավորման, սահմաններու բացման և դարաձաշրջանային գայունության նպատակով։ Բանաձևը խստորեն գտադաբարդի արդակին դեղեկատվական ներկապոխումները, միջամտության փորձերը և ԱԲԱ դեղեկատվությունը այդ առումով ընդգծելով հատկապես Ռուսիո և անոր աստեցության ցանցերու կորձունեությունը։ Բաքու գպողոքի Արցախի վերապերող Եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևին թեմ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը թատրեցուցած է Եվրոպական խորհրդարանին հետ գործակցությունը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպանը, անոր փողոքակիր մահանցված է Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այսպես կոչված ՀԳ-ադրբեջանական բանաձևին համար։ Ընդգծված է, որ Եվրոպական խորհրդարանի նման մոտեցումը ժխտական աստեցություն կունենա դարաձաշրջանի գարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Եվրոպական միության միջև հարաբերություններու հեռանկարներուն վրա։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարութենը գնշվի, որ բանացեվի թրույթները իբրև թե գխեղաթյուրեն իրականությունը գհագասեն արարգայական սկզբունքներուն։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարութենը գայտնվի նաև, որ բանացեվին մեջ արգա բնդումները Արցախի դարաձաշրջան հայ բնակիչներու վերադարձին մասին բացարձակապես անհիմն են, իսկ նման գոչերը կգրեն Ադրբեջանի ներքին գործերու միջամտելու բնույթ։ Ըստ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության հագարակ Ադրբեջանի վերահամարգման ծրագիրին հայ բնակիչները դարաձաշրջանը լքած են գամավոր գերբով։ Այսօր գողքին Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպանին հետ հանդիպման ընթացքին նշված է, որ հայկական ձագում ունեցող անձերը ազատ արձակելու գոչերը և անոնք ներկայացնելը իբրև ռազմակերիներ իրավականորեն անընդունելի են։ Վերջապես Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշած է խզել հարաբերությունները Եվրոպական խորհրդարանին հետ երկրին թեմ ուղված գործունեության համար։ Բաքու հաստատեց, թե կանտած է Ստեփանագերդի մայր դաջարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Բնակրաված Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանագերդի մեջ կանտված մայր դաջարին ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին մասին Բաքու հաղորդեց, որ այսպես կոչված աբորինի գարույցներու կանտումը կարելի չէ դիտարկել իբրև կրոնական կամ մշակութային ժառանգության ոչնչացում։ Բաքու գտնե, որ այդ եկեղեցիները Ադրբեջանի համաձայնությամբ չեն կառուցված, ուստի զանոնք կանտելով իրենք կվերագանգնեն օրինականությունը, որ խախտած է բռնակրավման դարիներ, որ խախտված է բռնակրավման դարիներուն, այսինքն 1990-ականներն վերջ։ Այս մասին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմետ Հաջիև, նշելով, որ Ադրբեջան այդ տարածներում մեջ կգադարե վերագանգնողական և շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ և այդ ձիրին մեջ քայլերու կցերնարգի այսպես կոչված բռնակրավման ընթացքին անօրինական գերբով կառուցված որոշ կառույցներու վերաբերյալ։ Հաջիև ավելցուց է, բռնակրավման ընթացքին բռնակրավող ուժին կողմէ կատարված շինարարական նախագիծերը, որոնք կխախտեն երկրի սեփականության իրավունքը և ինքնիշխանությունը, կնկատվին անօրինական։ Նշենք սակայն, որ Հայաստանի իշխանությունները թեր հստակ դատապարտում մը չէ հնչած այս մասին, Նիկոլ Փաշինյան այս կացությունը համեմատած է Արձվաշենի Հայաստան վերադարձվելու բարակային հոն հավանական շինված մզգիտներու գաբակցությամբ Հայաստանի հավանական որոշումին հետ։ Նշենք նաև, որ այժմ ալ վտանգված գտվի Արցախի խորհրդանիշ Դադիկ Բաբիկ հուշարձանը։ Այս շաբթվան ընթացքին Հայաստան ժամանեց Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած բադվիրագությունը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ տեղի ունեցավ երկու երկիրներուն միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային ապահովության հարցերով հանձնաժողովը։ Նախաբեսալ Բաքու մեկնած էր Հայաստանի փոխվարչապետի գլխավորած բադվիրագությունը։ Գողմերը համաձայնեցուցած են սահմանազատման աշխատանքներու իրականացման կարգի վերաբերյալ ուղեցույցներու նախագծերու բնակիրները, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման քարտեզի ստեղծման վերաբերյալ ուղեցույցը։ Նշված է նաև, որ թեպի Հայաստան բեռներու դարանցումը Ադրբեջանի տարածքով հաջողությամբ իրականացվի և ներկայիս կշարունակվի։ Աբա դեղի ունեցած է երկու կողմերու քորձարար շրջանակներու ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ քննարկումներ։ Կողմերը նաև պայմանավորված են կատարել հաջորդ հանդիպումը Ադրբեջանի մեջ։ Երեքշաբթի երեկոյան պաշտոնական բացումը կատարվեցավ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանության նոր շենքին։ Պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ֆրանսայի, Եվրոպայի և արդակին գործոս նախարար Ժան Նոել Բաղոյի մասնակցությամբ։ Հայաստանի այս նոր դեսպանատունը Ֆրանսայի նախկին նախագահներն Վալերի Ժիսկարդ Դեստենին առանձնատունն էր, որ ձախու առնվեցավ 23 միլիոն եվրոյի, ան կգտնվի Փարիզի Շուկեր 16-րդ թաղամասի մեջ։ Սակայն Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի նոր դեսպանատան բացումին չէին հրավիրված Ֆրանսայի հայ ամայնքի շարք մը ներկայացուցիչներ։ Չհրավիրվողներուն գարկին էին Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի ամանախակահներ Արատ Օրանյանը և Մուրադ Պապազյանը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչատրյանը և Ֆրանսայի մոտ Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը։ Նշենք, որ ՍՍԱՖ-ը հաղորդակրությամբ թշկողություն հայտնած է բացման արարողության հրավեր չստանալուն պատճառով։ ՍՍԱՖ-ը դիտել գուտ է այս որոշումը ցավալի սխալ մնա, քանի որ դեսպանադունը կներկայացնե Հայաստանի պետությունը և անգե անդին համայն հայ ժողովուրդը իր բազմազանությամբ անգախ տեսակետներու տարբերություններն և գուսակցական հաշիվներն։ Գնշվի նաև, թե արդաքսել Արատ Օրանյանը և Մուրադ Պապազյանը, որոնց անունները անպաժանելի են հայ ժողովրդի հիշողության, ճանաչման և արժանապատվության համար դասնամյակներու բայկարեն, գբացահայտի այնպիսի մոտեցումը, որ գնսեմացնե սպյուրքը։ Մեգուսացնել ժողովրդաբարական օրեն ընդրված ղեկավարները կնշանակի վտանգել սպյուրքի գազմագերբված մեկ կարևոր հատվածին մեգուսացումը։ Գնշվի ՍՍԱՖ-ի հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գիրագի մայիսի 3-ին Ժամադաս 9-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տան եւ Հոյիտա նոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Կալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 rue de Madrid։ Գիրագի մայիսի 3 Ժամադաս 9-ին մուտքն ազատ է։

Գիրագի մայիսի 3-ին Ժամը 19-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթիտան եւ հոյիտանոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Կալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 rue de Madrid։ Գիրագի մայիսի 3 Ժամը 19-ին Մուտքն ազատ է։

Գիրագի մայիսի 3-ին ժամը 19-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տան եւ հոյիտանոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Գալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 rue de Madrid։ Գիրագի մայիսի 3 ժամը 19-ին Մուտքն ազատ է։

ձեր ուղարկված ձեր նվիրած խաղալիքների ու նվերների մասին է։ Ես ձեզ համար բերել եմ տեսանյութ, որտեղ Գյումրու մանկատան և մանկապարտեզի երեխաները ձեր շնորհակալություն են հայտնում ձեր ուղարկած նվերների համար։

0: 7 van Lurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sire lung entirner. Երևան գբադրաստվի ընդունելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակատնաժողովը, որ դեղի գունենա 4 մայիսին։ Կակատնաժողովի ուշադրության կենտրոնին գլան ժողովրդավարական թիմագայունությունը եւ իբրիդային, այսինքն խառնադին սպառնալիքները։ Անդրադարձ կգադարվի փող կապակցվածության եւ ուժանյութի ոլորտներում մեջ կորձակցության, գետրոնանալով ենթագարուցվածներու փող կախվածության եւ ուժանյութի աղբյուրներու բազմազանեցման վրա, հաշվի առնելով Ուկրաինայի եւ Իրանի պատերազմները, ինչպես նաեւ Հորմուզի նեղուցի շրջապագման աստեցությունը։ Աբա դերի գունենա Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև առաջին կակատնաժողովը, որուն ընթացքին գաստարարվի նոր գործընկերության մեկնարկը, կստեղծվի Եվրոպական միության պաշտպանական նոր առաքելությունը, համաձայնագիրը կստորագրվի նաև ուր գեզրապակվի Եվրոպայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ու բարեփոխումներուն։ Կակատնաժողովի ձիրաններս հատկապես ուշագրավ է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցելությունը Հայաստան 3-ին 5 մայիս։ Ֆրանսայի նախագահը նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա կմեկնարկի Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Պետական այցի շրջադիրներս Ֆրանսայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի ուղեկցությամբ պիտի այցելե նաև Գյումրի, ուր հարգանքի դուրք պիտի մատուցվի 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշադակին։ Նիկոլ Փաշինյան եւ Էմանուել Մակրոն ներկա գլան նաեւ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի եւ Ֆրանսայի բարեկամության եւ մշակութային համագործակցության խորացման։ Հայաստանի 6 զանգուսակցություններ համադեղ նամակով մտիմաձեն Եվրոմիության ղեկավարության Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին ընդառաջ։ Նամակին մեջ հստակ բանշներ ներկայացված են ստանոնց Հայաստանի մեջ դիրող ՀԳ ժողովրդավարական զարգացումներուն, ինչպես նաև Ադրբեջանի մեջ բախվող հայրենագիցներու և արցախահայության խնդիրներու մասին։ Նամակի հեղինակներն են Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցությունը, Ժառանգությունը, Հոյիտան, Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Հայաստանի Ասկային Կոնգրեսը, ինչպես նաև Արցախի Ժողովրդաբարական Գուսակցությունը։ Եվրոպական խորհրդարանը փանացավ մը որտեգրաձե զորակցություն հայտնելու Հայաստանի ժողովրդաբարության եւ Եվրոպական համարգման ուղին։ Փաստաթուղթը նաեւ խստորեն գտադաբարդե Ադրբեջանը հայ ռազմակերիներու աբորինի բախպանման համար։ Եվրոպական խորհրդարանը գբանչի հայ ռազմակերիներուն անհաբաղ ազատարձակումը եւ գվերահասարդի արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը ներառյալ անվտանգ վերադարձի իրավունքը։ Եվրոպական խորհրդարանը նաև գոչ կուղե ավելցնելու Եվրոպական միության ֆինանսական եւ արհեստագիտական աջակցությունը Հայաստանին, հատկապես ուժանյութի, թվային եւ դնդեսական թիմագայունության ոլորտներում մեջ։ Բանաձևը գողջունե Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության եւ քաղաքացիական հասարակության միջև կորձակցության ընդլայնումը։ Պատիատ կե պաստաթուղթը գզորակցի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու գարգավորման, սահմաններու բացման եւ դարաձաշրջանային գայունության նպատակով։ Բանաձևը խստորեն գտադաբարդի արդաքին դեղեկատվական ենկապոխումները, միջամտության փորձերը եւ ԱԲԱ դեղեկատվությունը այդ առումով ընդգծելով հատկապես Ռուսիո եւ անոր ասոցիացիան ցանցերու կորձունեությունը։ Բաքու գպողոքի Արցախի վերապերող Եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևին թեմ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը թատրեցուցած է Եվրոպական խորհրդարանին հետ կորձակցությունը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպանը, անոր փողոքակիր մահանցված է Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այսպես կոչված ՀԳ ադրբեջանական բանաձևին համար։ Ընդգծված է, որ Եվրոպական խորհրդարանի նման մոտեցումը ժխտական ազդեցություն կունենա դարաձաշրջանի գարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի եւ Եվրոպական միության միջև հարաբերություններու հեռանկարներուն վրա։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության ընդգնշվի, որ Փանացեվի թրույթները իբրև թե գխեղաթյուրեն իրականությունը, գհագասեն արարգայական սկզբունքներուն։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության գայտնվի նաև, որ Փանացեվին մեջ արգա բնդումները Արցախի դարաձաշրջան հայ բնակիչներու վերադարձին մասին բացարձակապես անհիմն են, իսկ նման գոչերը կգրեն Ադրբեջանի ներքին գործերու միջամտելու բնույթ։ Ըստ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության հագարակ Ադրբեջանի վերահամարգման ծրագիրին հայ բնակիչները դարաձաշրջանը լքած են գամավոր գերբով։ Այսօր գողքին Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպանին հետ հանդիպման ընթացքին նշված է, որ հայկական ձագում ունեցող անձերը ազատ արձակելու գոչերը և անոնք ներկայացնելը իբրև ռազմակերիներ իրավականորեն անընդունելի են։ Վերջապես Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշած է խզել հարաբերությունները Եվրոպական խորհրդարանին հետ երկրին թեմ ուղված գործունեության համար։ Բաքու հաստատեց, թե կանտաձե Ստեփանագերդի մայր դաջարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Բնակրաված Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանագերդի մեջ կանտված մայր դաջարին ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին մասին Բաքու հաղորդեց, որ այսպես կոչված աբորինի գարույցներու կանտումը կարելի չէ դիտարկել իբրև գրոնական կամ մշակութային ժառանգության ոչնչացում։ Բաքու գտնե, որ այդ եկեղեցիները Ադրբեջանի համաձայնությամբ չեն կառուցված, ուստի զանոնք կանտելով իրենք կվերականգնեն օրինականությունը, որ խախտած է բռնակրավման դարիներ, որ խախտված է բռնակրավման դարիներուն, այսինքն 1990-ականներն վերջ։ Այս մասին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմետ Հաջիև, նշելով, որ Ադրբեջան այդ տարածքներում մեջ կգադարե վերականգնողական և շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ և այդ ձիրին մեջ քայլերու կցերնարգի այսպես կոչված բռնակրավման ընթացքին անօրինական գերբով կառուցված որոշ կառույցներու վերաբերյալ։ Հաջիև ավելցուց թե բռնակրավման ընթացքին բռնակրավող ուժին կողմէ կատարված շինարարական նախագիծերը, որոնք կխախտեն երկրի սեփականության իրավունքը և ինքնիշխանությունը, կնկատվին անօրինական։ Նշենք սակայն, որ Հայաստանի իշխանություններն թեռ հստակ դատապարտում մը չէ հնչած այս մասին, Նիկոլ Փաշինյան այս կացությունը համեմատած է Արձվաշենի Հայաստան վերադարձվելու բարակային հոն հավանական շինված մզգիտներու գաբակցությամբ Հայաստանի հավանական որոշումին հետ։ Նշենք նաև, որ այժմ ալ վտանգված գտվի Արցախի խորհրդանիշ Դադիկ Բաբիկ հուշարձանը։ Այս շաբթվան ընթացքին Հայաստան ժամանեց Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած բադվիրագությունը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ տեղի ունեցավ երկու երկիրներուն միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային ապահովության հարցերով հանձնաժողովը։ Նախաբեսալ Բաքու մեկնած էր Հայաստանի փոխվարչապետի գլխավորած բադվիրագությունը։ Գողմերը համաձայնեցուցած են սահմանազատման աշխատանքներու իրականացման կարգի վերաբերյալ ուղեցույցներու նախագծերու բնակիրները, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման քարտեզի ստեղծման վերաբերյալ ուղեցույցը։ Նշված է նաև, որ թեպի Հայաստան բեռներու դարանցումը Ադրբեջանի տարածքով հաջողությամբ իրականացվի և ներկայիս կշարունակվի։ Աբա դեղի ունեցած է երկու կողմերու քորձարար շրջանակներու ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ քննարկումներ։ Կողմերը նաև պայմանավորված են կատարել հաջորդ հանդիպումը Ադրբեջանի մեջ։ Երեքշաբթի երեկոյան պաշտոնական բացումը կատարվեցավ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանության նոր շենքին։ Պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ֆրանսայի, Եվրոպայի և արդակին գործոս նախարար Ժան-Նոել Բարոյի մասնակցությամբ։ Հայաստանի այս նոր դեսպանատունը Ֆրանսայի նախկին նախագահներն Վալերի Ժիսկարդ Դեստենին առանձնատունն էր, որ ձախու առնվեցավ 23 միլիոն եվրոյի, անգը գտնվի Փարիզի Շուկեղ 16-րդ թաղամասի մեջ։ Սակայն Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի նոր դեսպանատան բացումին չէին հրավիրված Ֆրանսայի հայ ամայնքի շարք մը ներկայացուցիչներ։ Չհրավիրվողներուն գարկին էին Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Արադ Օրանյանը եւ Մուրադ Պապազյանը, ինչպես նաեւ Ֆրանսայի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչատրյանը եւ Ֆրանսայի մոտ Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը. Նշենք, որ ՍՍԱՖ-ը հաղորդակրությամբ թշկողություն հայտնած է փաստման արարողության հրավեր չստանալուն պատճառով. ՍՍԱՖ-ը դիտել գուդատե այս որոշումը ցավալի սխալ մնե, քանի որ դեսպանադունը կներկայացնե Հայաստանի պետությունը եւ անգե անդին համայն հայ ժողովուրդը իր բազմազանությամբ անգախ դեսագետներու դարբերություններն եւ գուսակցական հաշիվներն։ Գնշվի նաև թե Արդաքսել Արադ Օրանյանը եւ Մուրադ Պապազյանը, որոնց անունները անպաժանելի են հայ ժողովրդի հիշողության, ճանաչման եւ արժանապատվության համար դասնամիակներու բայկարեն, գբացայդե այնպիսի մոդեցումը, որ գնսեմացնե սպյուրկը։ Մեգուսացնել ժողովրդաբարական օրեն ընդրված ղեկավարները կնշանակի վտանգել սպյուրկի գազմագերբված մեկ կարևոր հատվածին մեգուսացումը։ Գնշվի ՍՍԱՖ-ի հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ընդդիներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գիրագի մայիսի 3-ին Ժամադաս 9-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տան եւ Հոյիտա նոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Կալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 rue de Madrid։ Գիրագի մայիսի 3 Ժամադաս 9-ին մուտքն ազատ է։

միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, եւ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, եւ չնայած որ ճերմակ զինվորներով աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով,

Դես ինչու ես խաղում Ինչու ես մեր հաշվին Ալլայի հետ քո ուժերը չափում Այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած Մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում Երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի Ասա հասկանանք Վերջը ինչ կլինի Պատասխան չունես Լռում ես ննջում

կոտորվել ենք, ջարդվել, տարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ աքսորը հա